0: Mino ke Lethabo mo go ibaleng nna.
1: #MinoKeLethabo
0: Mankuku baby moshupologo go fitlhela botlhano
2: ile ya pele go fitlhela ka ila boraro.
3: Steve o Steve ke ga ne ke ne le ngoro bo fetse go ikgona bjale ke ke ka lebala tlhomna le nna ke ka lebala gore mo ke leo ke ngi tlhile ngoro re bitsine ka tsone ka bakala gore go fitlha ga bjale yo bo itsine be gona bo ana melela re le boga tsipirisha ga gore re sanga bakala gore nna ke khantsa ka wena o mongwa batho ba nngwe re ke tsontse gore ke ba leboga ka gore ga nna no le ke bo batho go tsona le mologadi mologadi o re dira gore re bona ga le re tla le digokaganyong tsa le ya go kamuka ke mo ile ngoro bo bo se bogona ya ba le gore eng go tshele ngoro wana o ikwela.

akafuwi akumanaleo atorele FM mwishate watubo lebo itabicho.

0: ba go polelo ya borena mara ba tle gona go re go se e risa kae
1: ya
0: go se ke ya kae na ke tshabile ka matla go bolela tsheno lo ene hle ya na mthele ne ya tsa maina go ile ke tlile bana na re ata maka go rialo a nna go ifitlile DJ Ogasule ena re nna go ifitlile lulu ei go bolela tse dintsho go senya ngwana mama a ke nya go senya selo e re nelo ena re no puta puta selo sa rena re tsa mai
1: chaisa merabera
0: a ke re
1: mhm.

0: Thobela ka gashong DJ o ka senya tapatela ya yo a bolela mo ke mashemogalane ke ka mo 012 ka Atridgeville ka mushomo ga e ke tswa ke le ZB Makweng ke re ke a namela tafola ke le mo mushomogong ka gore yalo ke theleditse wena monna gešo go thunya lerole ge dimo ga pabin tanke ke a o leboga
1: Lekompo, ke re ga re roba. Ale, yo, party time. Shapa, DJ Oga, shapa. Aye, ye. Atlatsi kwa ga mmotla ga izi bisurile mo shato mogo.
2: DJ Oka, senya ke tlapatela. O bolela le Rufus Khomo mo. Ke kena party mo we le msadi ya ka le Johanna Khomo. Le warraka le Jack Khomo le msadi ya le Rina Khomo le bana ba hae. So ke re senya ke tlapatela.
3: Dumela DJ Oga, senyor tlapatela. Bona ke fofela tafola ya party time. Ke le ka mo tembisa, ha ke tsaka kwa zibidiela makweng.